0: 10 dolari. Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. 1 leu 816 dolari, 1 leu 998 euro, 10 lei 26.613 lire sterline, 1 leu 1200 yen japonez, 1 leu 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nat Gob Nașerom, președintele Partidului Trânturilor din România, și Nimsoc Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu volabic în vârf și coclender roz. Nu vă recomandăm varianta cu sebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel rocobaz rugat.
1: Noi trăim bine în România. Cine sunt oamenii care...

0: concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak.
1: Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație?

0: Gata, am terminat.
1: Alo, domnul Adrian, treziți-vă, sfărăiți prea tare.
2: Da, salutări, salutări la toată lumea. Eu sunt Silviu, cam fiecare sâmbătă ora 18 aici la Radio Dragland 102,3 FM sau în internet www.rdl.de. Deci www.rdl, Radu Dumitru Laura.de, livestream și ascultați emisiunea. Cu ce începem astăzi? Am început deja, de fapt și de drept, cu cei care vor deschide tot timpul aici Casa Loco, eterna și fascinantă a României. De ce? Ca să fim etern fascinați de către România. Mai are cineva întrebări? Nu? Bun, trecem mai departe. Cu cine? Conecter și Pormă Grasu cu XXL. Ascultăm, ascultăm și începem!

0: Și mergem mai departe. Astăzi avem muzică multă. Muzică, muzică, muzică. Nu de altceva, dar e mai bine așa. Ediție de vacanță, nu? Și ascultăm mai departe Sub Carpați.
1: Dublator, pedal în fări, Sub Carpați.

Poate ți-i descris, dar mami o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție, buchii latinești. Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

și de cămașă să mă schimb. Și când societatea e junglă și nevoile exprimare, așa crește și copilul, casă, masă, întâmplare. Ce e bine, ce e rău, doar din telefonul tău, n-o să afli niciodată. Am greșit-o pe asta.

0: Tu nu înțelegi că faci exact ce-mi reproșezi? Îmi reproșez că nu încerc să te înțeleg, că nu te sprijin, nu te ajut. Noi cărți de parenting chiar n-am avut, dar te-am iubit. Cum am putut?
1: Mi-aș fi dorit să pot să-mi spui măcar un iartă-mă curat.
0: E adevărat, cred că am urlat mai mult decât am ascultat.
1: Se schimbă multe,

0: Bă, nu știu, până la urmă, adică mi se pare bine că am reușit să vorbim, să...
1: Știu. Cumva. Și eu mă bucur că am făcut treaba asta, acum sper că ne și înțelegem.
0: Adică ne înțelegem sau că nu te înțeleg eu?
1: Glumesc, oh, că nu.
0: Da, mă rog, nu știu, a fost un pas mare așa. Acum dacă te-ai și mutat de acasă...
1: Hai că o luăm de la capăt.
0: Poți să-ți împrumut niște bani, dacă vrei, ca să-mi dai o bere.
1: Că te-am făcut suficient mândru, poți să mă duc să... Exact. Iau și eu.